sang buam solo yalla fang musiba bobu baye ci wol dama ben way bu nga xamne dafa xey yaramam melni dafa fasu sawarul dara.